meid yn ddefnyddio yr un ei. A gynnes, mae gwna na ni gwna'n ddysdwb o'r ceiria. A ia bwn nhw sy'n rhoi'n gyda'r gwaith yn yr ydau ddysdwb o'r rhain yn ymdyd. Yng Nghaf, bwng eser gwrwain dy gynnen ddau eio. Ia bwn i ddyr rhoi dy bwy i meddwl wana ci. A iwn eber o'n gan ydw gyn ganon am gael Nghaf. Iwn mewr i FM 89.9. Mae angen na, os yna'n mynd ddau rhoi'n gan yn wagi, mae ganon am gadawan nhw. Les am wana'n gan yn ymdyddau eio. Gais yna'n mynd ddau bwy'n wawodag yn agon ddau. The boy may woo. Nakawring of the song, I get into a right the boy may woo. When I can and they don't ram. Me. They don't want my capo. I can't never walk in a bay. Can't under a catawano man quit. Never near upon the tenay. I didn't take my tongue ram in an ante. A ramen it and they a unica ponte. The tawano, the boy may woo. As an attainment on walking up. Meritante. Woo, one to get the song ram. As an amanga. Kaya na ko ang kanya tatay na ko ni Rihanna ni Kunana. Ete ko na yu, Umbrella.